da, e Spiro. Da, Figaro da, Figaro dort, Figaro da, Figaro dort, Figaro links, Figaro rechts, Figaro rings, Figaro rechts. Alles doch hier und ich bin der Blitz und ich bin das Verkorn und der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt. Abro, Figaro, bravo, bravissimo, abro, Figaro, bravo, bravissimo. Ich hab die schönste Kunst der Welt, ich habe die schönste Kunst der Welt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la